0: Lons Kruger Steraun, Egerstrolat Gwaden Abadenmo.
1: Ici Bray Zizel.
2: Or Abaden et Brisonne.
1: Bray Storming.
0: Conk, mon Mirio Conkerne, l'ervo Gwe Festival, Rui Jouglas, ne Zaleg, Dimerra Zune, Dauzeg Avijost. Betegar Zul, ne, Zul a gavod a c'hwezeg a vizeost, damia bodenez, on an tor gant eo mirio, komzo mate deus a festival dre vraz, komzo et peuzeuz an istor, met bemde ne vo abadenou a head an devez.
3: Oui, bemde e krog da zeger, ah, déjà, c'est moins d'azivi, la cachetée, da nousillé, mais andal ve tau trao vondan ro, redandé, quoi. Hag da nouz e ve an abadenou vraoz, quoi. Mm-hmm. E he dande zo a talierou, konkourioù, disko eze adegou, tro davel an dal, a bepsort, quoi. E c'halbe disko ez penoz e ve savetei dan an dud varvour, mm-hmm. pe mod da kegina, deus a pen keginerien a zo tro dro, pe deski mod a zansal, pe kaout an tanvar da zavrezonek na skoer, a bepsort, quoi, a bepsort. Mm.
0: Yeah. Vil lakad an muia posubadud bar jeuie, quoi.
3: Ba, ya.
0: Deus ar, el redigechou, pa.